0: insizwe manqala zangali ngayibona intaba umlekana manqala zangimuva ngala yasibona intaba semaluthi uleli ngoqwane kuyabanda phansi kwalentaba mankhangele zanze mampondweni lulwandle lulwandle madoda lapho esiphutha khona lapho esihlamba khona lulwandle
1: lulwandle
0: hey ma
1: lulwandle
0: hey.